0: Oumingandu ounene ngundo kupepera kuhianda ombombonji o St. Amos Apostolic Healing Mission Church ino utekete kodondola dana mibia efereli mweuliri ove kumoranda kodondole fere numumotara ovitawa vyo ntengu yokombanda ondhu polwedho rutenga omuvero polwedho ruchavali ochavero chokuli nana camping chair ombe ipela ochikangule polwedho ruchatano ekende rote polwedho ruchahambo umo ochikumbyata polwedho ruchahambo mbari Oka toasta por weather rucha hambodatu Oshiketitha por weather rucha muviu No mahina yokoholo donjife por weather rucha murongo Shita nai Tonongo de po unilo hambodatu imwe Ombaro hambodatu Ondano imwe Hambodatu oine nondatu Oyo mute kwa kangombe Po mama mupia Po unilo hambodatu imwe Ombaro hambo umwe Omuvio imwe Ondato ondano no hambombali Hakahana Odo perei fandodo mwa Numbu utekete maura rakanwa Ko posari uli Ouningandu ounene Kumburanji. E yuba romana neno utekete. Etenga kwa mwede ucha hambo ndatu kachofe kwa domenye akuste kumburanji. Mwine yo mapeta.
1: Bambara jaguba, ingui wongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongong